0: ظالم اندر جوش بھی اندر ہوش ٹھکانے آئیں گے, جیسے مارا گیا وہ ظالم سارے مارے جائیں گے,
1: سارے مارے جائیں گے, سارے مارے جائیں گے.
0: ارے اسی لیے تو کہتا ہوں پیارو کہ خون پسینے کی جو ملے گی تو کھائیں گے, نہیں تو یارو ہم بھوکے ہی سو جائیں گے.
2: تو ساتھیو اب آج کا त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है.